Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lozeguena, altxatu da eta karrasiz, alta bizkar minguruak beten.

basurrutan badoa. Haragi puskak dardaran daude. Hor zenbat ezur karraskatuak. Zer odolezko itxaso. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta